0: Ha no pay me deuda, Dios. No me bom pa estroña, un grupo as oncos o non caeme. Ya pricha ma. Ni ma busia o. Ya from the elder Gabriel Ajololo. Ana Ajololo bi ba ko dia, ya deuda dia se pa. Singing. Ako suno ma de mano fa fa ada onya grupo as. Abrini na. Ana ye ye an sama no mu da. Abrini bi ya ba da mano.
1: Say I love you.
0: Hey, you from the man? You're from Betty, sister Betty. Betty, how you doing?